السلام علیکم اینا السلام علیکم و رحمت الله و برکات امید در بده چې ټول ورځ ورو ورو خوشحال لښوش وزیدار بالکل ګورښار ګورښار یې چیرې هم څوک هم زمونږه آواز اوري کاغذ زمونږ شران مشران غټ وړو ماشومان یا زمونږ نیاسپینې خویندې د ټولو ډېرې زیاته مننه کوم ډېرې زیاته شکریا ادا کوم او په دې ګرمه ګرمۍ کې اور پرې کلی کلی کلی کلی پروګرام کې درته هر کلی ستړي مشي پخیرالی امید ہی لے لرم چی دنگا شپاں پکیر کیریت من آمان سے گن سر بلکل چی تیر شوی ویم اسوک در روح صحت سر نوی مخ ای اسوک دست مشکلات سر مخ وی اللہ دیو کی چی دغیم دنگا مشکلات پکیر خوشحالو سر حل شوی اللہ غیل بلکل چی دنگا روح صحت ورکیم

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Did you always want to be a superstar?
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343 912 1745.

0: اوکے سی تاسو د راز الفت ډراما څنګه باور دوه اخري کلر سره خبرې کوم چې بي اس ام اس انفارميشن هو پوره کوم. السلام علیکم.
1: وعليكم السلام.
0: جی قربان څه خبرې کوي د کم څه نه
1: وړي کې صبر وزیر چکر مطلب
0: وړو کې صبر وزیر به سره چل د شی هو جوړي ماشاءالله ماشاءالله. اچھا اور رہتا گانا وہ شوا گانا زتا گانا پیدا کوم اور نور بیا خبر ہے کو سیدو کنا
1: گانا د نز اقبال ولا تو چھ پانی سے گرمی دو شاول تاروشا.
0: اچھا نز اقبال گانا د بنو سے گرمی دو
1: شاول تاروشا.
0: سید جی شاول تاروشا شاول تو بدرسون چھ تر نو ورکشاپ پتہ دن لگے سی
1: تمانے خلص کی طرح اگر چار نکڑلا فیس بک کوئی پائی میں خارپا وا زیادہ تو پروگرام کو لنک بند ہو رو
0: شرکت
1: مننه
0: خوشحال شي غنه د پلیش وخا انجوای که خوندونه تنه واخله
1: مننه مننه مننه.

ಹೋಗಿ ಸಿ ಅರ್ಸು ಹೋಗಿದೆ ಮನೆ ನಸಿ ಆಚೆ ಗಪ್ಪಶಪ್ ಬೋಲೆ ಗೀಶಿ ಟುಕಿಟ ಕಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಗೀಶಿ ತಾಸ್ ಬಹಮತ ಇಸಿ ಮಿಸ್ ಕವ ಐ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಕ ಐಸಿ ಒಬರು ಗ್ರಾಮ ಕಿಸಿ ಜಕಮ ದ ಇಸಿ ಮಿಸ್ ತರಿಕ ಕಾರ್ದ ಗನ ಚಹದರ ವಶ ಸಿಫರ್ ಸಿಫರ್ ಸಿಫರ್ 313 ಸಿಫರ್ 313 ','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
سیټي والا چرته سی مشيګ نه خوبولي سي کند هدهيل کند بجهيل تپيو کند والا دبلي لواغر شګي لواغر سرکي لواغر کمنګر ولا سي ولکه مبثيل ولا کند خيل ولا سرکي لواغر ولا سي تختي نصرتي ولا چرته رچيک شي سړيا نو رچکشی جی ما سره خبره ترې وګی جی رویخشی راغلی دی جی سرور ساسو بیزان نازمان سره دی جی چلکشلی پروگرامونو چلکشلی پروڈکٹس دغه جی ما سره تاسو د سکن فکر دی جی ما سره د خپل خويندو ما سره د خپل مندو ما سره د خپل اپیګانو ممیګانو چسیګانو روریانو ګوډاګانو د ټولو د سکن فکر دی جی نو رچکشه مڼه سی ګپ شپ هله کی شي ټوټه کاله به کی جی صدکار خبره به کی جی او د دین له واجی د سکن خبره به کی جی تنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خبر بہ کی جی نو بالکل جی تو سی بچی تہن سے چیت بوسی سی ماسٹر بوسی سی ریڈیو منی 8.4 کرک سر بوسی نو بالکل جی دا آواز دا غگ چکم دی تو سی غجون تا دے رسی جی دا آواز دا ریڈیو من 8.4 کرک نو بالکل جی دا کرک آواز چکم کم سے ترسی دا امن آواز دا مین آواز دا خوشل آواز سکل آواز دا نظمان آواز کم کم زوی ته رسی جی نو بالکل ویخشه بایدار شه شیکشه مړنو لکه دا اوس خو بونو ټایم دی لکه تاسو پراته یها سی ټیک سی با عثمان سی با مړه دا شیکشه کنه جما لکه دا اوس تاسو څه شي کوي ها بس شادین سی با ویشه کنه سی ها خو بوله سلای جی مړه ویشه شیکشه جی زرو غلې مړه تاسو اوس پسی چکم نه کنه مجلس اوس پسی زمې مړه مجلسونه وکړي غب شپ لګو زما خويندې آینا څنګه خوري شای جوړه ویشه شمړینو او کنه دا سرور راغلی دی چې او به چکم نه کنه تاسو خمنه کوي نو دا ما سره ګورړي زیات غټ زیاته کوي به تاسو شادو کنه سي مړه رچک شه ها مت بالکل مې سي کول سي کال سو کې جی په 0313 7484 باندې سي مې سي هر ته وګي سي بای جانا आवाज یو رزي نو ټینشن یعنی مش اوس ټینشن نه کوځي کې چې مش بای روغلې دی سي مش

0: ختمول غواړی نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو
1: ستا د خار خلک د سړو په ژبانه پوهیږي او چا چې د کلی مازدیګر سندرې کړي نه وي چا چې د کلی مازدیګر سندرې کړي نه وي هغه د بام د اشارو په ژبانه پوهیږي او زما د زړه دردونه دومره بې دلیله نه دي چې ستا سترګو د بنو په ژبانه پوهیږي. السلام علیکم. الله دی نسی ناراض الله دی نسی ناراض ورور می چوک تا دی پرمننت کاسمیٹک زخ پروگرام چی چوک تا ما سرا
2: شیخ اتار نا نسی موان خبری کوم
1: یا شیخ اتار والا پا خیر سلام مسی خوشحال زخ
2: تاثیر بای و تپا در تدالی کما
1: تپا بر تدالی کوی خوی و خبر پشتن تر نکو دار تا ہوایا اب چی پا شیخ اتار چی دی موج پرمننت کاسمیٹک سو چپت است در تا چی چیر تا دی
2: جی جی پا دباره چی
1: دباره چی چیر تا دی
2: بخشتا ترا
1: بلکل صحیح جار دی آخو پت است در تا
2: آو پروگرام دیارو انشالا پروڈکٹ پر آخلو جمعہ پورا جی
1: اچھا
2: آو انشالا آ پروگرام ہوئی تاثیر بھائی
1: جار جار گل پا بوٹی پور خوان کری شکوائی ما
2: آده تاثیر بھائی پروگرام پا ایف ایم بانے خوان کری مشکوائی
1: نا جار دیوی جار دیوی
2: تا پروگرام پا سارا چه چرنگا سات بجی چکے بس دستی تا پروگرام مزارو
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس ما تا خوان را کئی چه دیخ پل کلی ما زگار شکمی کا نا دا اوس ما ته داسې جوړ ده لکه د خپل کلي مازدیګر مې چې دا پروګرام دا یقین ومنه د کلیوالو غوندې مې چادر په اوژه ده په دې وخت صحیح ده او پروګرام کو لګیا پته نشته اوس دا چادر کومه مې واخیسته چې په اوژه مې کړه دا د کلی ماحول اثرات تیر شاہ دیر امیر بانی او پرمننٹ کاسمیٹک استعمال کا او بیا بحال راکا وی شاہ
2: انشاءاللہ استعمالو بے انوار بندیوان تا سلیم کتی خیل تا جات ملازم دکاندار تا شیخ اتار تی محبوب ناشاد تا سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ حافظ دی پرمننٹ کاسمیٹ از دا لائیو پروگرام چوک چوک ار وی چیرته نه ار وی وای دا یار د کلی د کوسی مازدیګر ما لیونی کړی لیونی مازدیګر او سم د ماخام تبی وینما او ترا تا ګوري وینه دا ښکار مازدیګر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی چوک خبرې کوه کوم جینا شما چرنگ ای شای ٹک ٹاکی تا بیسیت نشدہ
3: الحمدللہ تا
1: سنگے سا بلکل خیما او بلکل ٹک ٹاکیم او چبا ویل غواری تا دی پرمنٹ کاسمیٹک سخ پروگرام چی دی راوڑی دی پروگرام تا
3: بس زبا نہیں ہوتا پدر تو آئیں
1: شا ویو آیا ضروری ہو آیا
3: حتی سی چی دی انسان تا مو نگڑی
1: بالکل دا بالکل دا جی ضروری
3: انسان کو وفا در سره کوي خو په چیرې ضرورت کې ترې راله هغه بیا در یادوي هم هلته مې انسان در باندې کړی و هلته مې انسان در باندې کړی دومره انسان به در باندې خرڅوي چې موږ د الله تمه وکړله الله پاک به موږ ته ډېر څه راکړي زموږ به پریشاني کمې شي زموږ په زندګي کې به خوشحالي وي کامیابي به وي موږ به مخ په وړاندې ځو که چیرې به د انسان تمه موږ پرې نه کوله یعنې که سم مې دې مشکلات سره مخامخ
1: شو. بالکل دغسې ده بالکل دغسې ده
3: مننه بس
1: ډیره مهرباني ډیره مهرباني. الله دې خوشاله لره. الله پامن. شمه و ډیرا اسماعیل خان، تھینک یو سو مچ فار کالینگ شمه جی. او جی جا